0: чорне.
1: Latex gloves.
0: Зацепиться за
1: fucking cock.
0: Ми очнемся в
1: dark fantasies.
0: Бой, мне з тобою повезло.
1: You know I don't do anal.
0: Пусть аж повіт.
1: Bad cock.
0: Пусть з тобою наедине.
1: Coming.
0: Твоє лицо ніхто
2: Carrington.
0: Не найде

0: Всех, хто міг мій вестинг. Далеко.
1: Penetration heinous.
0: Далеко.
1: Master.
0: Карти піза. Так і голд.
1: Oh, swallow semen.
0: Далеко. Всех, хто міг
1: мій.